mig fremad i den takt, jeg næsten skridte. Så fik træen forloren, så kom jeg så for. Tværsene fordamt til fugle, så er jeg an dem fensteren ort. Jeder venter er kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.